yakulambi lambwe mbwe kinzukile kwande yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe kinzukile kwande yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe mbwe kinzukile kwande yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe kinzukile kwande yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe mbwe kinzukile kwande yakulambi lambwe mbwe